جهوگین زقل رنج قبیلی لقله بیش که با سیلال ایش اول زقل ارمنا خوسی فبین وگان جهوگین زقل نشگه جنم تینا سیلال ایش اول ایش چشونی لیش لیجو که شبین وگاق لیقاج اول جش بابنگی لیقاقوا و قاقهو باق لیش اول گه جیروگین